0: Єпірцю. Прощай, синові. З женою простись.
1: Прощай, Катеринушка, прощай.
0: Не так!